ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. היום נדבר על פרנסה. הרי אומרים ביידיש, אית דרף הום פרנוסה. זאת אומרת, ליהודי צריכה להיות פרנסה. עכשיו נתרגם מילה מילה. אית, יהודי עם תווית בלתי מיידעת. א זה כמו א באנגלית. דרף, צריך. הום זה בדיוק כמו to have באנגלית. ומה זה פרנסה ברור בלי תרגום. אבל לעתים קרובות פרנסה ליהודי ישנה, היא אינה מספקת. לפעמים ממש לא מספקת. במקרים כאלה אומרים, ארפרדינט וסר אבקשה. זאת אומרת, הוא מרוויח מים לדייסה. דבר כזה קורה גם לנשים, אז אומרים, זי פרדינט וסר אבקשה. היא מרוויחה מים לדייסה. ועכשיו נתרגם את הפתגם מילה מילה. אר זה הוא, ולחלופין זי זאת הי. פרדינט מרוויח או מרוויחה, לפעלים ביידיש אין צורות זכר ונקבה, וסר זה מים, אף זה על, אך במקרה שלפנינו הייתי מתרגם את זה כמו לך. קשה זאת דייסה, אז ביחד יוצא ארפרדינט מים לדייסה. זאת אומרת, כמעט כלום, גורנישט. אגב, ביידיש ישנם שני סוגי קשה, שנשמעים אותו דבר, אבל נכתבים באופן שונה. את המילה קשה, שהיא דייסה, כותבים כך, קוף, אלף, שין, עין. ויש עוד קשה אשר משמעותה קושייה. את הקשה השנייה נהוג לכתוב כך, קוף, שין, יוד, אלף. אתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה משחקי מילים נולדו מההומופונים האלה. דהיינו מהמילים שנשמעות אותו דבר, אך נכתבות באופן שונה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.